0: Tvoj vikend na tvom radiju.
1: Radio Magnum. Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: Sunem te, a držim te za ruke.
1: Radio Magnum. Tvoj oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Muzika.
2: Muzika koju najviše voliš.

0: 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

mačku ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Novo.
1: Ti mi dao sve, volo sebe radi tebe, reka mi ga me. Ja bi ti mi dao sve.
2: Toma, za tebe.